Det var Tone Christie og Hermes House Band i nummeret Is This The Way To Amarillo. Vi skal have noget dansk, vi skal have Sidi Darbar med Happy Fool.

Det var Engelbert Humperdinck med Another Time, Another Place. Og den var fra 1971. Nu skal vi helt tilbage til 1964 og høre The Beatles i I Should Have Known Better.

I should have known better fra A Hard Day's Night, LP'en med The Beatles. Og det var fra 1964, nu så hopper vi tilbage til 1963 og skal høre David D. Dowsey, Biggie Mick and Chitch i nummeret Sabadak.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Ted Edelmann og Himmelhunden. Og så skal vi have lidt med Fede Find og Funny Boys, nemlig Love is in the Air.

er ikke svært at høre. Det er Annie Schilder og Jan Kaiser, som synger nummeret On the Wings of Love. Vi skal have The Marys med World Without Love.

0: Det var Sebastian og sangen om Lola.
1: Ja, her også skal høre Karina Høfeldt og Svanerne med 10 vilde heste.

Ja, vi hørte her gårdsangerne fra Thy, Du Lille Svale, Unoder, Lykken Strand, Bjarne Lisby, Skraldemanden, Kjell Ingrich, Visen om de 18 svaner, Elers den anonyme og

Neil Young sang Heart of Gold, og før det var det Paul Dissinger og Peter Thorup med 25 minutter endnu. Vi skal høre The Mamas and the Papas og California Dreaming, og så tager vi også lige Kenny Rogers og The Gambler.

Ja, blide toner her fra Scott McKenzie og San Francisco. Vi kan også lige nå et nummer med Shocking Blue, I Saw Your Face.